0: پروگرام کہ ازک شمارک وق ووت اند خدا یس تو بیس سپدو تہندس خدمت اندر حاضر ازکس دیو پروگرام کس میزبان مبشر رفائیس اجازت فی امان اللہ
1: زمین تیس پہ پروگرام موزن صبح گاہی پروگرام تہندس خدمت من پیش کران مبشر رفائی یہ آکاش ونی سری نگر

0: شبنم در چھی حران تئی، بلبل چھ ملک بخلق درود پران تئی، یا میم دہان نت گنچ دہان تئی، کھند چھس وزمل دند چھسنا دردان تئی، سخن چھی گوہر نت لال ما حران تئی، ات گل رویس شبنم درچھی حران تئی، نس کیا کھنجر ونجر بم کمان تئی، یا چھ محراب نت ہلال تابان تئی، یا ہارنج نت شمشیر میان تئی، ات گل رویس شبنم درچھی حران تئی، رکیا چھ وزل زن چھ گلاب پھلان تئی، ایم مشک امرن کت چھ کرمت دیوان تئی، چھی کھال سیا منز لالن شوبان تئی، ات گل رویس شبنم درچھی حران تئی، سر نش گچھت لبک سر کوئی نشان تئی، سرچی کرتو جانک جان جانان تئی، خلوت شائے سراج محمود ریوان تئی، ات گل رویس شبنم درچھی حران تئی۔
1: جدوئی محمد سراج صاحب زہری جامو چھ لاگان پنن لفظن، مگر کت چھ ونان اندرم، تو یہ اکس بہل پائی صوفی شعر سنز خوبی آسان۔ کت چھس ونن زی سر نش گچھت لبک سر کوئی نشان تئی، سرسی کرتو جانک جانی جانان تئی، خلوت شائے سراج محمود ریوان تئی، ات گل رویس شبنم درچھی حران تئی۔ امی رومانی انداز چھ محمد سراج صبن بی کیہ بات ونمت، یمن منز در پھلن ہند پٹ لفظ درنٹ چھ گژھان، تو انسان چھ حیران سپدان زی آخر کت پٹ چھ محمد سراج صاحب یمن لفظن جام ولان تو کت ونان۔
0: زلف ترویت بردوش وچھون چھ گمت بے ہوش، ول مت چھ چن زلف کھمن جانان جان چھک صورتن، گل روی دل نیوت بلبلن جانان جان چھک صورتن، دل نت زاگان چھک شلن جانان جان چھک صورتن۔

سمین ولیو اخرس پر بوزو کلمی ساحل کشمیری یہ ناتیہ کلم چھ گیومت آرتی تکوت تینو ستیو